0: Uso, kad nieks jau nebelauks.
1: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Relax.
3: Relax FM.

0: šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė Mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu Mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietė Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai, Frenkas Rubijas ir Andrė Douglas, amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Mokslas šiandien.
1: Sveikatą būtina saugoti nuo jaunų dienų, sako mokslininkai, tyrinėjantys senėjimo procesus. Nauji tyrimai rodo, kad kai kurie senėjimo procesai prasideda dar jaunystėje. Jie susiję su chroniškomis ligomis ir patirtomis traumomis. Šiame kontekste specialistai išskiria du su senatinėmis ligomis susijusius etapus. Pirmasis anot jų prasideda ankstyvame žmogaus amžiuje, kai organizmas patiria įvairaus pobūdžio išorinių veiksnių poveikį. Tai būtų įvairios infekcijos, fizinės traumos ar net genetinės mutacijos. Žmogaus kūnas dažniausiai geba atsistatyti po tokių patirtų ligų ar traumų arba suvaldyti bent dalį turimų pažeidimų. Vis tik dalis šių procesų lieka nepastebėti, pažymi mokslininkai, taigi ir pilnai nepašalinti. Vėliau prasideda antrasis gyvenimo etapas, kai organizmo pokyčiai tampa jam nebenaudingi. Šie natūralūs biologiniai pasikeitimai vyresniame amžiuje silpnina organizmo gebėjimus kontroliuoti anksčiau patirtus pažeidimus. Taigi šie pamažu ima virsti ligomis. Mokslininkai pažymi, kad senėjimas yra daugias sluoksnis procesas, nulemtas daugybės įvairių biologinių faktorių. Tačiau minėtas dviejų etapų modelis, anot jų, padeda geriau suprasti jaunystėje patirtų traumų įtaką vėliau atsirandančioms vadinamoms senatvinėms ligoms. Remdamiesi savo tyrimų rezultatais, specialistai sako galintis patarti visiems žmonėms pradėti saugoti savo sveikatą nuo kuo jaunesnio amžiaus. Išvengtos traumos ar sveikas gyvenimo būdas sumažina kenksmingų biologinių pokyčių tikimybę ir chroniškų ligų atsiradimo riziką senatvėje.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

Šeškės sparnai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Atsuk transliaciją bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Tai LT.
2: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunams.
3: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Relaxa.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad jis sudaro sąlygas Rusijos dronų atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Minskas turi savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri, kaip teigiama, padeda koordinuoti Rusijos dronų atakas prieš civilių teritorijas. Jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina esą imsis veiksmų pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. Nelaimė Marijampolėje. Vakar vakarą savo namų kieme apdegė 9-metė mergaitė. Policijos žiniomis degiu skysčiu. Ji išvežta į ligoninę Kaune. O Kaišiadorių rajone policininkas tarnybos metu partrenkė 59 metų dviratininką, jis paguldytas į ligoninę. Pirminiais duomenimis blaivus 26 pareigūnas, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė. Į Lietuvą bentrumpam atkeliavus karšiams, medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes dalis vilniečių tokiu metu atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės ežerų vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0.

0: 9:08, sveiki visi bundantys kartu, šeštadienio rytas ir vėl metas smagiems dalykams radio stoties Relax FM eteryje. Nuo jums kompaniją palaikysiu aš Rolandas, kviečiu pasigarsinti.
1: Gerose diena.
0: Šeštadienis 20 birželio šiandieną, tai pasaulinė pabėgėlių diena, Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė ir Nandas švenčia šiandieną savo vardo dienas. Na, tokie retesni ir rečiau sutinkami vardai, o tiems, kas turi vieną iš jų, šiandieną mes siunčiam sveikinimus ir linkėjimus. Saulė šį rytą kil pradėjo 4:41, leisis be minutės 10 vakare, dienos ilgumas 17 valandų ir 18 minučių. Na ir iš karto kalendorių. Jie dairausi į kitą savaitę, ogi kita savaitė bus trumpesnė, minėsime Joninės, trečiadienis nedarbo diena. O kol kas nedarbo diena yra ir šiandieną, tiesa gal dalis jūsų dirba, kiti poilsiauja, kad ir kokie būtų jūsų šio šeštadienio planai, kviečiu ir toliau likti su puikia lietuviška muzika. Čia žemaitukai ir jų gėlės toliau mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos MOVA dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

Bičiuliai, tikiu, jog šiandieną šeštadienis padovanos daug gražių akimirkų jums, o jas palydėkite ir su puikia lietuviška muzika. Radio stoties Relax FM ir vietos lietuviškos muzikos tikrai nepritrūksime. Nu, mes toliau bendrausime programoje geriausią dieną, kuri čia tęsis iki pat 12 valandos. Primenu, jog šeštadienis yra būtent ta diena, kuomet atsinaujina Relax FM Top 15, tad nuo vidurdienio jūsų laukia Top 15 populiariausių dainų apžvalga. Kaip jūs balsavote visos savaitės metu, už ką balsavote, kokias naujienas nusprendėte deleguoti mūsų Top 15 lentelę, visą tai aptarsime ir tai darysime iš karto laikrodžiams išmušus vidurdienį. Šiandieną vakare laukia dar viena smagi programa, ji labiausiai orientuota į tuos žmonės, kurie šiandieną švenčia ir kuriems reikia siųsti linkėjimus įvairiausiomis progomis. Gera proga, nuo 18 iki 20 valandos, o aš jau dabar iš anksto pakviesiu jūs registruoti sveikinimus. Tai daryti galite relaxfm.lt svetainėje arba mūsų programėlėje radijas.lt. Visi sveikinimai yra nemokami. Keliaujame prie muzikos ir tai darome su naujausia Manto Jankavičiaus daina. Toliau groja Violetinė saulė.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasidaryti kviečiu į žvaigždės. Astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų ir čia kaip įprasta pradėsime nuo avinų. Avinai šiandieną patys nenobodžiaus, o to pačiu ir kitus palinksmins, telksi vieną kompaniją. Būsite linkę organizuoti renginius, skirti pasimatymus ir panašiai. Deja, kai kas per daug kainuos ir turbūt neatsipirks. Jaučiam bus svarbu gerai sutart su antraja puse, o jeigu dar tik renkate savo porą, tai romantiškai praleisti laiką su dominančiu asmeniu. Būkite tvarkingi, stilingi, bet nepersistengėte puošdamėsi bei išlaidaudami. Dvyniams tikėtinas ypatingas emocinis ir dvasinis jautrumas, diena palanki ramiems susiemimams vienumoje, apmąstymams, meditacijoms, taip pat meniniai kūrybai ir poilsiui gamtoje. Vežiai tikriausiai pajus nenumaldamą meilės ir komforto poreikį. Ieškosite galimybių patirti malonumų ir pramogų. Deja, jums visiškai nepatiks, jeigu pajusite draugų, pažįstamų, savanaudiškumą ar godumą. Liūtai, būtų gerai, kad sugebėtumėte atsikratyti minčių apie darbą, politiką, karjerą ir pasimėgautumėte namų komfortu bei ramybę, gamta ir buvimu su šeima. Jautrus bus virškinimo traktas, tad stenkitės nesinervinti ir tinkamai maitintis. Mergelės, regi stipriai reaguosite į bet kokią kritiką ir priekaištus. Džiaugsitės, jeigu niekas netrukdys užsiimti tuo, ką planavote visą savaitę. Praktiškai išnaudokite savo intelektinį ir meninį įkvėpimą. Nuo svarstyklėms labai norėsis malonumų arba tokiam tikslui iš jūsų pinigų kaulis vaikai ir mylimas žmogus. Deja, jūs būsite linkę riboti išlaidas gyventi taupiai arba taupumo kaip tik reikalaus artimas žmogus, o jūs neatsispirsite pagundai išlaidauti. Skorpionai, namuose gali kilti emocinių ekscesų ginčių, nesutarimus labiausiai provokuos pinigų turto problemos. Nevenkite artimųjų saikingai palepinti, tai turėtų sumažinti įtampą ir įnešti jaukumo. Šauliai bus nusiteikę nemažai nuveikti dėl namų ūkio ir savo įvaizdžio, kai kuriuos jūsų planus gali sujaukti netikėtas svečias, pakvietimas į pikniką ar nelaukta žinia bei pasiūlymas. Ožiaragiai, siekdami padaryti įspūdį dominančiam asmeniui, galite išlaidauti jo labui arba patys pasistengsite atrodyti prašmatniai ir turtingai. Vargu ar tai padės, ypač jei stengtis pradėjote tik dabar, tai yra šiek tiek per vėlai. Vandenių diena gana buitiška, jeigu sieksite ko nors neįprasto, neapsidžiaugsite. Nekokia diena eksperimentuoti su neaiškiomis dietomis, mankštomis, dėl to galite pasijusti nekaip. Šilčiau, empatiškiau bendraukite su vaikais. Na ir žuvis. Šiandien daug ką gali lemti paprasčiausias atsitiktinumas. Aplinkinių elgesys ir požiūris tik intuityviai nuspėjamas. Galite gauti pasiūlymą, kurio nesitikėjote, vykti į renginį ar pasimatymą. Bičiuliai, puikaus ir jaukaus savaitgalio linkiu jums visiems.

0: Reklama.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Man atrodo, apie tokias darbo savaites, kokie išpuolė kitą savaitę, svajoja kiekvienas. Dvi savaitės padirbi, dieną poilsiauji, tada dar dvi darbo dienos ir tada jau tas tradicinis dviejų dienų savaitgalis. Na ir iš tikrųjų yra tų kalbų apie tai, jog reiktų pereiti prie keturių darbo dienų savaitės. Tai jeigu taip nutiktų, manau geriausia, jog būtent tokiu grafiku ir dirbtume. Kita savaitė Joninės išpuola trečiadienį, birželio 24-ąją, taigi pirmadienį, antradienį padirbėsime, antradienį dirbsime valandą trumpiau, tuomet poilsiausime vieną dienelę. Na ir dar ketvirtadienis, penktadienis bus skirti darbams užbaigti ir savaitgalį pasitikti. O kol kas kviečiu mėgautis šiuo esamu savaitgaliu, birželio 20-oji, gera nuotaika mūsų eteryje, lydima puikios lietuviškos muzikos, kurios klausysimės ir toliau. Na, o lygiai 10 naujausios žinios, po kurių nuskambės naujausia Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Nelaimė Šilutėje. Šyšos upėje vakar vakarą nuskendo 13-metis berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Pasak liudininkų, upės vanduo po liūčių pakilęs. Be to, dugnas vietomis staigiai neria gilyn ir gali siekti 9 metrus. Atšilus orams gelbėtojai primena tėvams prie vandens telkinių vaikų nepalikti be priežiūros, o patiems atsakingai rinktis maudynių vietas, nepervertinti savo jėgų. O Šalčininkų rajone vakar vėlai vakare susidūrė 3 automobiliai. Nukentėjo 42 vairuotoja ir su jie važiavusi 15-metė, taip pat kito automobilio keleivė, 47 moteris. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją derybų su Iranu, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Ten kiek anksčiau jau nuvyko ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Iš pradžių planuota, kad į Šveicariją vyks viceprezidentas J.D. Vance'as, bet vakar pranešta, kad jo kelionė atšaukta, o derybos atidėtos. Priminsiu, šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Per Rusijos ataką Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantai numetė valdomą aviacinę bombą į gyvenamąją vietovę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms sostinės Bernardinų sode rengiamas žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o šiandien dar rengiamas tradicinis bėgimas. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0 sutriuškino Haitį. Pasak sinoptikų, į Lietuvą plūstelėjo šilumos banga. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių. Jau šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo 20-22 šilumos.

patriukšmauti kviečia šiek tiek Jennifer Lopez, G-Low kūrinys Let's Get Loud, radio stoties Relax FM eteryje, 7:10. Tęsime šio šeštadienio ryto darbus. Tikiu, jog savaitgalis yra turbūt jūsų mylimiausias laiko tarpas, ypač jeigu savaitgaliais galite skirti laiką sau, draugams, savo šeimynai, pabūti su artimaisiais, na ir žinoma, užsiimti jums patinkančiomis veiklomis. Bet darbo dienomis, net jeigu jas reikia pradėti anksti ir keliauti į darbą, kuris galbūt nėra jūsų mylimiausia veikla gyvenime, irgi gali būti smagu. Ypač jeigu keletas kartus su radio stotimi Relax FM, nes jums kompaniją palaiko Arnas ir Giedrius. O turi jie laidoje išties smagių rubrikų, viena jų yra Arno ir Giedrius skambutis su sveikinimais gimtadienį švenčiantiem žmonėm. Registruokite savo bičiulius, kurie jau kitą savaitę minės gimimo dienas, nu aš kviečiu atsukti šiek tiek laiką atgal ir prisiminti vieną iš

0: šios savaitės ryto skambučių.
1: Sveiki, ar su Giedra kalbam?
2: Taip.
1: Iš Vilniaus skambinam čia dėl to audituko, kur šiandien turėtumėm atvažiuoti pas jūs pabūti, pastebėti jūsų darbą. Sakykite, ar viskas tvarkoja, nesikeičia niekas?
2: O kokį darbą?
1: Nu tai jūsų darželėje.
2: Mūsų darželėje, aš nieko nežinojau.
1: Nieko, oi, tai gerai, klausykite, tai dar geriau reiškia, matysim viską, kaip čia turi būti, ar žmogus daro viską, ką reikia, o šiandien ką nusiteikia daryti jūs?
2: Šiandien penktadienis žaidimų diena.
1: Teisingai, šiandien švęsti ir žaisti reikia, nesgi, nu, šiaip gimtadienio proga, tai, nu, ne kasdien tokia pasitaiko. Giedrius tikrai iš Vilniaus, bet tikrai ne dėl audito, o dėl to, kad pasveikinčiau jūs, mielą Giedrą, su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Sakot, neperspėjo niekas, ne?
2: Tikrai. Ir išgazdino.
1: Ir išgazdino, ar ne? O iš radio neskambino dar niekas?
2: Ne.
1: Per gyvenimą. Tai gerai, kol pirmų kartų yra, tai gali tikrai džiaugtis kartu su vaikais tais pirmais kartais. O šį kartą to džiaugsmo aš pridėsiu ir dar daugiau, nes jums parašytas laiškas tikrai išsamus, platus, didelis. Su pačiu gražiausiu gimtadieniu. Ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį, stiprybę ir šilumą, kurią dovanoja ne tik mūsų šeimai, bet ir vaikams darželėje kiekvieną dieną. Linkiu, kad gyvenime niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis, kad išsipildytų slapčiausios svajonės, o kiekviena diena atneštų džiaugsmo, sveikatos ir jaukių akimirkų su mylimais žmonėmis. Labai tave mylim ir didžiuojamės, kad turim tokią nuostabią mamą, uošvienę, mūsų vaikai, močiutę. O tėtis nuostabiausia žmona, tegul šie metai būna kupini laimės, meilės ir gražių netikėtumų. Su gimtadieniu tavo dukrytės Erika ir Ugnė, žentai, anūkai, Elsa, Benas, Milda ir žinoma vyras Gediminas.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Girdžiu, kad ir balsas pradeda drebėti, ar ne?
2: Taip.
1: Tikiu, kad taip ir turi būti, kai tikrai jautiesi mylimas, o tokie jūs ir esat. Beje, į kokį miestą paskambinau?
2: Į Kauną.
1: Gerai, tai vidurys Lietuvos, kad ir kur be gyventų jūsų artimieji. Tikiu, kad šiandien yra aplankys, juolabgi ir savaitgalis ant nosies, tai paminėkit, kaip jau dera tą gimtadienį.
2: Ačiū, ačiū, būtinai. Būtinai. Ačiū
1: gražios
2: labai
1: dienos.
2: Visiems.
1: Sudėjau.
2: Ačiū jums taip pat. Viso. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Biletai LT.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko.
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Prieš 20 metų realybės šou Kelias į žvaigždes metu išgarsėjo atlikėjas Andrius Rimiškis. Į tuos senesnius laikus nusikelsime su jo daina Nesekso rožės prie kasų. Na, o šį vasarą Andriui Rimiškiui ir jo žmonai Vaidai išties džiaugsminga, mat pora susilaukė trečiosios atžalos. Dukreliai išrinktas vardas, ji pavadinta Salomėja.
1: Nesekso rožės prie kasų.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
9: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
10: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
9: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
10: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
9: O, ir vraperis į Coca-Cola?
10: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
9: Puiki mintis.
10: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!

atlikėja Drina prieš savaitę surengusi didžiulį koncertą Kaune, siūlo mums atsukti laiką. Na, atgal tikrai tą laiką atsuksim dar kitos valandos metu. Turėsime rubriką Sentimentai ir joje prisiminsime grupę Kastaneda, kuri beje šiemet ruošiasi savo sugrįžimui į didžiąją sceną po ilgos pertraukos. Artėjame prie 11 valandos, lygiai 11 mūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Kitos valandos pradžioje kviesiu pasigarsinti dar daugiau geros jūsų pamėgtos lietuviškos muzikos. Tarp čia nuskambėsiančių dainų bus ir štai šis mango kūrinys Aguonos.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtantį į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Interviu Lietuvos rytui jis sakė, kad šis pokytis natūrali rotacija. Priminsiu, šią savaitę šalyje sudaryta nauja valdančioji koalicija iš socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių. Sutarta, kad vyriausybei vadovaus socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ministrų pavardės kol kas neviešinamos. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžtas vienas neteisėtai į Lietuvą bandęs patekti migrantas. Iš viso šiemet jų fiksuota daugiau nei 800. Pastarosiomis savaitėmis su itin dideliais atvykėlių srautais susiduria Latvija. Vakar ten apgręžti 46 migrantai. Baltarusija turi per savaitę pašalinti siųstuvus, kurių duomenis Rusija naudoja atakuojant Ukrainą dronais, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina veiksmų imsis pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. O praėjusią naktį Rusija įvairius Ukrainos regionus paleido 99 dronus, iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Visgi žalos neišvengta, Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kito ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Šiaulius. Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 20-22 laipsnius. Įdienojus dar sušils iki 25-30. Diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Rytoj jau galimos trumpos liūtys su perkūnija.

11 valandų ir 7 minutės, ryto laida geriausia diena, toliau tęsia savo darbus šį šeštadienį. Šeštadienį, kuris yra itin tinkamas, kažkur tai keliauti, pabūti gamtoje, draugų rate, pasidžiaugti gražiais orais. Tokius mums žada sinoptikai, teigdami, jog šeštadienis turėtų būti sausas ir giedras, o temperatūra bent jau Vilniuje gali pasiekti net 27 laipsnius šilumos. Šiltas bus ir sekmadienis, tačiau rytoj lietaus debesėliai gali atplaukti ne tik į Vilnių, bet ir kitus Lietuvos miestus. Nu, aš primenu jums, jog daug smagių dalykų vyksta relakso eteryje, tad jeigu kažkur tai gamtoje būsite, galbūt prie ežerėlio žvejosite, galbūt draugų apsuptyje švesite savaitgalį arba kokią kitą svarbesnę progą, būtinai kartu pasimkite ir radio stotį Relax FM. Mes transliuojame ten, kur tik tais yra bent menkiausias interneto ryšys. Kartu galite pasimti ir savo telefonuose programėlę radijas.lt, na ir mūsų radio stotį visuomet turėti po ranka. Menulio fazė ir jų kūrinys Parapa toliau tęsia mūsų programą. Kviečiu likti su lietuviškos muzikos namais. Relax!

0: Reklama.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stenaline ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stenaline stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino, tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų, net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365, tik 4,99. Lidl vertė.
13: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
14: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų.
15: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Krokodilas.
12: Kas?
11: Krokodilas.
13: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
15: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
16: Relax FM.

Nebejoju, kad grupės Kasteneda gerbėjai jau yra apsibraukę lapkričio 14-ąją, būtent tuomet Kaune savo vienintelį sugrįžimo koncertą surengs grupė Kasteneda, kuri buvo itin populiari pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje. Na ir prisipažinsiu, su šios grupės dainomis augau ir pats, tad netrukus nuskambėsiantis truputį laimės, šio kitokį nostalgijos žiupsnelį mestels ir mano pusėn. Na, daugiau štai tokių sentimentalių dainų galite atrasti mūsų internetinės radijos stoties sentimentai groja raštyje, jį pasieksite adresu senti.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
4: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinė modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Nu ką, bičiuliai, artėjame link 12 valandos. Netrukus mūsų eteryje ne tik naujausios žinios, bet iš karto po jų to pačiu Relax FM Top 15 apžvalga. Savaitė apsisuko, kaip jūs balsavote šios savaitės metu būtinai išsiaiškinsime, o taip pat paaiškės, ar žemaitukai su kūriniu Kodėl tu nori sugebės išsilaikyti jau trečią savaitę iš eilės pirmoje vietoje. Visi atsakymai laukia po 12 valandos žinių, likite su Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvyda. Į Lietuvą bent trumpam atkeliavo šilumos bangai, medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudi nelaimė įvyko Šilutėje. Šyšos upėje nuskendo 13 metais berniukas, jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerikai atstovaus specialusis pasiuntinys Tivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J.D. Vanso kelionį į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas jau pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Ukrainos kariuomenė skelbė tęsiantis smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Praėjusią naktį Kyjivo dronai smogė kuro sistemoms, o anksčiau sunaikino oro gynybos radarų bei transporto infrastruktūros. Kaip skelbiama, Kryme jau ima trūkti kuro, dėl to okupantų valdžiai įvedė kuro talonų sistemą ir ėmė riboti parduodamo kuro kiekį. Bilinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybė renkitis advokatas Paulius Galubickas. Pasak jo, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis, preliminariai skaičiuojant po 3000 eurų kiekvienas. Advokatas pažymi, kad atsakovais byloje turėtų būti Teisingumo ministerija, kuri yra registrų valdytoja, ir registrų centras, kuris tvarko duomenis.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 25-30 laipsnių. Rytoj laikysis panaši vasariška šiluma, bet jau numatomos ir trumpos liūtys su perkūnija.
2: Relax FM Top 15.
3: Populiariausios lietuviškos dainos ir visas jas turime vienos valandos trukmės programoje. Relax FM Top 15 mūsų eteryje. Labas jums tariu aš Rolandas. Na ir būtent aš jūs lydėsiu per kelionę po šias populiariausias ir naujausias lietuviškas dainas. Šią savaitę mūsų laukia 5 Top 15 naujienos. Viena daina kyla aukštyn, 8 leidžiasi žemyn, dar vieną kūrinį sutiksime ten pat, kur jį matėme prieš savaitę. Nuo 15-ką pradėsime daina, kuri per savaitę pasislinko vienu laipteliu žemyn. Projektas Mėnulio fazė su naujausiu kūriniu Parapa.
4: 15 vieta.

0: Jausmingas kūrinys apie meilę, aistrą ir nepamirštamas akimirkas dviese. Visa tai grupė Lietuvaitė sutalpino dainoje Vasara. Šis kūrinys mūsų tape debiutavęs praėjusią savaitę, dabar pasislenka žemyn ir tai daro net per 5 pozicijas. Nu, dabar jūsų dėmesio į kūrinys, kuris yra didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, tai daina, kurią jums dovanoja Lady Caramel. Kūrinys netobuli, jau 8 savaitės mūsų top 15 lentelėje, nuo per pastarą savaitę net 6 pozicijomis į apačią nukrito ši daina.
1: 13 vieta.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę

0: Aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
12: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
14: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vičit 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai. Buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Top 15.
17: 12 vieta. Top 15

0: Metas pirmosioms šios savaitės naujienoms. Vieną jų išgirdome ką tik, tai 12 vietoje atsidūręs duetas Zygas su kūriniu Saulė nusileis. Nuo dar vieną naujieną netrukus pasitiksime 11 pozicijoje, tai atlikėjas Marijonas Mikutavičius. Gal jau kiek ir senokai girdėtas su naujomis dainomis, bet štai ir naujausias kūrinys Aš meluosiu tau. Daina kalba apie jausmą, kuris pastaraisiais metais lydi daugelį žmonių, apie nerimą, kuris tarsi šešėlis visuomet yra šalia mūsų.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: pasiklausėme Tado Juodsnukio dainos išleistuvės. Šis kūrinys atsidūrė 10 vietoje, o dabar metas dar vienai gan smarkiai į apačią pakritusiai dainai. Praėjusią savaitę 3 vietoje buvęs Bernužėlių kūrinys Tavęs man niekad negana, dabar atsidūrė 9 pozicijoje. Gan dažnai apie meilę, apie jausmus dainuojantis Bernužėliai tai daro ir dabar su savo naujausia daina.
1: 9 vieta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltų iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
10: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
4: Kroko...
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Relax.
8: Relax.

0: pilnas dangų. Naujausia grupės Picasso daina, kurią ką tik girdėjome, vadinasi Aš be tavęs. Ir tai yra daina apie šiame pasaulyje kiekvienam iš mūsų skirtą žmogų, kuris tave išpildo, suteikia tau prasmę net juodžiausiomis akimirkomis. Na ir šiame kūrinyje į tą meilės istoriją įsipina atstumas, taip pat kitos gyvenimo aplinkybės, kurios dviem žmonėm trukdo būti kartu. Taip savo naują dainą apibūdina grupės Picasso vaikinai, daina Aš be tavęs debiutuoja 8 vietoje. O toliau 7 pozicija ir čia sutinkame Giedrių Leškevičių su kūriniu Smėlis.
1: 7 vieta.

0: Irena Starošaitė ir Diamond bei kūrinys TikTok yra vienintelė į viršų palipėjusi daina šią savaitę. Dviem laiteliais aukštyn kyla šis kūrinys. Na ir dabar lietuviškos muzikos repertuare jau tikrai galima rasti mažiausiai dvi dainas, kurių pavadinimas yra TikTok. Prieš keletą metų identiškų pavadinimų kūrinį pristatė grupė Sel ir Soleris. Dabar tai padarė Diamond kartu su Irena Starošaitė. Nu, mes keliamės prie penktosios pozicijos ir čia Paulina Paukštaitytė su daina Liepsno. Pas dainos pavadinimas simbolizuoja degimą, laiką, kai gyvenimas vyksta greitai, stipriai ir emociškai, kai kiekviena patirtis palieka ryškų pėdsaką.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: LT. Taikos prospekte, Klaipėdoje. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
2: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų ne 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
7: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė, sunešta tai, kas lietuviška.
2: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
7: Perduokit čia šiandienam sirenienams.
6: Delfi, šalia tavęs.
8: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
9: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
11: Relax FM.
12: Top 15.
13: Ketvirta vieta.

0: Arnas Šilbauskas su daina Tarp mūsų ketvirtoje vietoje. Ačiū Arnui, o dabar metas pasižiūrėti, kas Top 15 lentelėje vyko prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: O dabar metas pradėti šios savaitės lyderių trejetuką. Jį pradėsime nuo naujienos. Jessica Shy su kūriniu Saulė nesileis debiutuoja trečioje vietoje. Kūrinyje klausytojams siunčiama pozityvumo, lengvumo ir geros energijos kupina žinutė. Na, o kartu su daina be abejo ir vasariškų nuotaikų kupinas vaizdo klipas. Jis sudarytas iš kelionių akimirkų bei šviesių prisiminimų, o šį vaizdo klipą jau dabar galite rasti relaxfm.lt.
0: Trečia vieta. Top 15 naujiena.

0: paskutinę šios savaitės naujieną grupė Šeškės ir Sparnai debiutuoja antroje vietoje. O kas į top 15 lentelę pretenduos kitos savaitės metu, dabar kviečiu susipažinti.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja.
2: Karaliai Ramūnė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti savo teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Bičiuliai, beliko jums atskleisti, kas šią savaitę yra pirmoje top 15 vietoje. Pakitimų čia jokių nematau. Pirmoje vietoje trečią savaitę iš eilės Žemaitukai ir daina Kodėl tu nori. Na įdomu, ar artimiausiu metu atsiras kūrinys, kuris Žemaitukus išstums iš tos pirmosios pozicijos. Jeigu ne, tai jau tuo skaičiuosime ištisą mėnesį, kuomet Žemaitukai tos pirmos vietos nepaleidžia. Viskas, šiandieną tiek, aš Rolandas su jumis atsisveikinu, dėkoju už dėmesį, nepamirškite balsuoti už jums patinkančias dainas, tai darykite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Artimiausia top 15 programa lygiai po savaitės, būtent šeštadieniais atnaujiname mūsų topo lentelę. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerika atstovaus specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J. Divenso kelionį į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. O nepaisant vykstančių taikos derybų, artimuosiuose rytuose toliau tęsiasi apšaudimai. Jais vėl apsikeitė Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane. Abi pusės praneša apie aukas. Iš premjerės pareigų turėsianti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtant į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Interviu Lietuvos rytui Ruginienė sakė, kad šis pokytis yra natūrali rotacija. Ruginienė premjerės poste pakeis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms, vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius Utena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai tebevyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Anot kelininkų tai padėtų išvengti. Trikdžių nelaikinų eismo ribojimų, o darbai vyktų greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė A14 vairuotojai galės dar šiais metais.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rengiamas žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje vyksta miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

13 valandos, čia radio stotis Relax FM, ką tik sužinojome, kokios dainos šiuo metu Lietuvoje pačios populiariausios ir aš tikiuosi, kad ta daina, kurią jūs labai mėgstate, mūsų tape užėmė pačias aukščiausias pozicijas. Mano vardas Remigijus, mūsų eteryje prasideda laikas, kuris kažkokio pavadinimo neturi, tai tiesiog šaunios muzikos maratonas, kuris tęsis iki 6 valandos vakaro. Na, o tuomet startuos sveikinimų ir palinkėjimų laida, kuri vadinasi Gera proga, ten aš sveikinsiu tuos žmonės, kuriems birželio 20-oji yra ypatinga diena. Štai tokia programa numatyta šį šeštadienį, tikrai jūsų neapkrausime kažkokiamis sudėtingomis rubrikomis, likite kartu su mumis ir mėgaukitės gera muzika.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
9: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
8: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL – tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis – tik euras 29. Lidl vertė.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
14: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
15: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
14: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
16: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
17: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
18: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
19: Ei, hey, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
20: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
21: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Kas LT.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas, aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 €.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69 €. Lidl vertė.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
11: Koks karštis. Muša visus rekordus.
12: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
11: Rimtai?
12: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
13: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
14: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Radijo stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
9: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LTE.
13: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
15: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
16: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
17: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.lt

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Šilutės rajone. Šįryt keturračiu važiavęs 7-metis vaikas trenkėsi į žolę pjovusi ir apsisukinėjusi traktorių. Nuo smūgio keturratis subirėjo dalimis, o vaikas palindęs po traktoriumi ten ir užstrigo. Gelbėti mažamečio atvyko gausios ugniagesių ir medikų pajėgos. Išlaisvinus jis išvežtas į ligoninę. Tuo metu Lentvaryje prieš pietus liepsnojo medinis apleistas namas, jis degė atvira liepsna. Pareigūnų duomenimis name buvęs vyras apdegė rankas ir kojas, jis išvežtas į ligoninę. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido 99 dronus, iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Ukraina savo ruošto atakavo Rusijos karo mašinai svarbius objektus, įskaitant dujų saugyklą okupuotame Kryme. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
1: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32 procentų rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtį šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20 procentų keliautojų su nakvynę, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Panevėžys priims Šiaulius. Pusė penktos Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o pusė septintos Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Afrika. Dainininkė Shakira į populiariosios muzikos istoriją įeis ir tuo, kad jos dainos nuskambėjo dviejose pasaulio futbolo čempionatuose. Ką tik pasiklausėme jos kūrinio Baka Baka. Su jumis radijo stotis Relax FM, 8 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje. Sinoptikai mums turi gerų naujienų, šiandien lyti bent jau stipriai tikrai neturėtų, galbūt vienas kitas debesėlis kažkur pasirodys, bet jis turėtų greitai dingti. Tad džiaukimės šią dieną, džiaukimės šiuo savaitgaliu, besiklausydami šaunios lietuviškos ir ne tik muzikos.

0: Reklama. Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su mango.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui,
6: ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
10: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen Kalifornija kemperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
11: Vasara ačiū savaitgaliai maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis €1,99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
7: Relax FM.

15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Į Lietuvą atkeliavus šilumos bangai medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudinė laimė įvyko Šilutėje. Šyšo supėje nuskento 13-metis berniukas, jo 8 metų broliai išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Nevyriausybinė organizacija Blue Yellow pernai Ukrainai suteikė paramos už beveik 19 milijonų eurų, rodo ataskaita. Didžią dalį sumos 9 milijonų 180 tūkstančių eurų paukojo fiziniai asmenys, 6 milijonų 700 tūkstančių įmonės, o dar daugiau nei 3 milijonai atkeliavo iš žmonių skirto sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Pažymima, kad tiesioginiai paramai Ukrainai atiteko 95,5 cento nuo kiekvieno paukoto euro. Bilinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybei rengiantis advokatas. Pasak Pauliaus Kalubicko, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis. Preliminariai skaičiavimais po 3000 eurų kiekvienas. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą šį vakarą pradės ir E bei F grupės. Pastarojoje 20 val. Susitiks Niderlandai ir Švedija, 23 val. Kovos E grupės rinktinės Vokietija ir Dramblio kaulo krantas, o paryčiais 3 val. Ekvadoras ir Kiurasao. Antroji F grupės pora Tunisas ir Japonija žais rytoj 7 ryto. Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Energingas ir tikrai labai karštas Verup kūrinys On Fire, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir ši daina turėjo gerai susiklausyti tiems mūsų klausytojams, kurie šį šeštadienį leidžia aktyviai. Ši vasara tikrai nelepina gražiomis ir geromis dienomis, tad jeigu jau išpuolė kokia gražesnė dienelė, reikėtų tai išnaudoti, neusisėdėti namuose ir kažką smagaus ir turiningo nuveikti. Linkiu visiems gero šeštadienio, leiskite jį kartu su mumis.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms.

0: 40. Skendi būtiniai technikai iki 40. Rimi būtiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Relax FM.
8: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ankrai palaikomų vištų kiaušinį Extra Line euras 99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Lidl žemų kainų čempionas – mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių – tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio – tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
6: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Pertokai čia žinėjo nams ir eninams.
8: Delfi, šalia tavęs.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Tenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radio stotis relaxfm.

Senesnės muzikos gerbėjus turėjo pradžiuginti ši daina, kuri vadinasi Vynus. Ką tik pasiklausėme, kaip šią klasikinę dainą interpretuoja merginos iš grupės Banana Rama. Labas visiems, tarė radio stotis Relax FM. Džiugu, kad ir šeštadieniais ir savaitgaliais palaikote mums draugiją. Smagu, kad dieną leidžiate klausydamiesi mūsų grojimų dainų. Tikimės, kad jos padeda jums atsipalaiduoti, atsipūsti, pamiršti bėdas ir problemas ir pajusti savaitgalinę nuotaiką. Iki 8 valandos vakaro jums tas dainas dėliosiu aš, Remigijus.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
6: Relax FM.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Oi, Ramune, oi, Ramune, Ramune. Karaliai Ramune.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.

Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Nieko sau negaila, ir ši daina turėtų įkvėpti tuos žmonės, kurie šiandien kažką švenčia, palepinti save, pradžiuginti kažkuo ir nieko sau šiandien negailėti. Tiems žmonėms mes skirsime ypatingą dėmesį tarp 6 ir 8 valandos vakaro, tuomet mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje mes sveikinsime tuos žmonės, kurie būtent birželio 20 yra pasirodę šiame pasaulyje. Jeigu norite juos pasveikinti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten surašykite sveikinimo žinutę.

0: Dainos, kuri vadinasi Rendezvų, mes ką tik pasiklausėme eteryje, kaip žinia, tai reiškia pasimatymą. Pilnai tikėtina, kad šį šeštadienio vakarą kažkas iš jūsų eis į kokį nors pasimatymą, linkime, kad viskas puikiai pavyktų. Su jumis Relax FM, šį šeštadienį eteryje darbuojosi aš, Remigijus, džiugu, kad palaikote mums draugiją. Ko gero, šiam vakarui turite tam tikrų planų, tad linkime, kad viskas būtų įgyvendinta ir jūs kažkam arba kažkas jums padarytų malonę staigmeną.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Relax

0: Graži pabaiga.
1: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Reklama. Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

Šį šeštadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir po truputėlį judame prie tos svarbios akimirkos, kuomet mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Tai viena populiariausių ir klausomiausių mūsų laidų ir jeigu norite joje sudalyvauti, norite kažką šį šeštadienio vakarą pasveikinti, mes esame jūsų paslaugoms, tiesiog užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite sveikinimo laiškutį.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu šalyje, ko gero visoje Lietuvoje šiandien labai gražus vasariškas vakaras ir tikrai nuskilo sorais visiems tiems, kas šiandien ruošiasi pavakaroti ir kažką atšvesti. Galbūt tai vardadienis, galbūt tai gimtadienis, galbūt tai vestuvės, visomis šiomis progomis mes sveikinsime žmonės artimiausias 2 valandas, nes mūsų eteryje prasideda laida Gera proga. Joje darbuojasi aš Remigijus ir aš esu tikras, kad šį vakarą mes praleisime labai šauniai ir tikrai daugelį žmonių padarysime malones staigmenas ir siurprizus. Pirmasis tų žmonių yra Renatas. Jisai šiandien švenčia savo 41-ąjį gimtadienį. Jį tą progą sveikina Roberta ir Gediminas. Renatas yra jų dukrytės krikšto tėvas. Jam linkima gerų emocijų, sėkmės ir džiaugsmo. Rimutė sveikina Nojų su 12 klasės pabaigimu. Nojau, nuo šiandien tu pradėsi naują gyvenimo etapą, linkime siekti užsibrėžtų tikslų. Tave sveikina močiutė su Artūru, taip pat prisideda ir visi artimieji. Gražina šį vakarą siunčia linkėjimus Skaistei. Miela Skaistė, gerai, kad eini, kad veržiesi svajoji, kad šypsaisi linksmai arba tyliai verki. Ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji, laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateity. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeina, negali nei sustot, nei palauk negali, gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas lieka vis dar ateity. Sveikinu tave su 25-uoju gimtadieniu. Neringa šio vakaro laidoje nori pasveikinti draugę Onutę iš Skuodo su jos gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti. Ji yra floristė ir pilnai tikėtina, kad ir šį šeštadienio vakarą yra užsiėmusi.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, Onutė.
1: Klausau, jūs tokiu pakeliu balsu, jūs čia nesupratau, kas jį man skambint.
0: Na, žinokit, turi būti toksai balsas, kai dirbi radijo stotyje. Jums skambina Relax FM.
1: O, malonu, malonu.
0: Onute, esate floristė. Ar šį vakarą turėjot kokių užsakymų?
1: Ne, šį vakarą neturėjau.
0: Tai švenčiate ramiai savo gimtadienį?
1: Taip.
0: Gal

0: menui tik be pagirių. Lik tokia pati, ryški, sąmoninga, protinga ir ta, kurios neįmanoma pamiršti, nes tokių moterų kaip tu nepasitaiko dažnai. Jos tiesiog ateina ir užvaldo sceną. Sveikinu tave su gimtadieniu, pakelk taurę už save, šiandien tikrai yra už ką. Su gimtadieniu sveikina Neringa.
1: Ačiū, Neringa, tu nuostabi. Aš tave myliu.
0: Tai galbūt jubiliejus koksai šį vakarą?
1: 39.
0: 39. Na, tai galbūt ir Prūsaičio dainą. Uždėsime, paieškosime. Tikrai, Onute, jūsų juokas tikrai yra užkrečiantis ir net nebejoju, kad šio vakaro šventėje to juoko netrūks. Mes jums linkime geros šventės, linkime labai įdomių ir originalių idėjų jūsų veikloje, kad tos pokštės išeitų dar įdomesnės ir gražesnės. Tad būkite laiminga ir šaunaus jums vakaro.
1: Ačiū labai, tikrai nuoširdžiai ačiū. Relax.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.

0: 15 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Vyras Alvydas siunčia linkėjimų savo mylimai žmonai Oksanai. Sveikina ją su gražiu savaitgaliu ir nori jai pasakyti. Ačiū, kad mes suradome vienas kitą. Labai džiaugiuosi, kad viskas klostosi taip gerai. Aš tave labai myliu. Edita sveikina sūnų Robertą gyvenantį Klaipėdoje su gimtadieniu. Linkime viso ko geriausio, visada išlik savimi, būk laimingas, mylėk ir būk mylimas. Tave su gimtadieniu sveikina tėveliai. Monika sveikina savo mylimą tėtį Vytautą su 71-oju gimtadieniu. Tu esi labai jaunatviškas ir kartais atrodo, kad tie skaičiai yra susimaišę, ne 71, o 17. Mes linkime tau ir toliau išlikti tokiu jaunatvišku ir energingu. Tave su gimtadieniu sveikina dukra ir visa šeima. Jurga sveikina mylimą sesę Ievą su gimtadieniu. Mielas sesute, visa šeima tau linkime, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, šilumos ir gražių staigmenų. Būk laiminga, sveika ir visada apsupta mylinčių žmonių. Tu esi nuostabi, mes tave labai mylime ir karštai bučiuojame. Ieva norėtų pasveikinti draugę Robertą su 35-uoju gimtadieniu ir netrukus mes jai pabandysime prisiskambinti ir pasveikinti ją su gimtadieniu. Labą dieną, Roberta.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Labai malonu.
0: Kaip jaučiatės šį gražų šeštadienį?
1: Nu, žinokit, tikrai labai smagiai.
0: Roberta, kiek žinau, dirbate su renginiais, nuomojate kubilus, batutus. Tikiuosi, kad šiandien nedirbate arba visus tuos dalykus pasistatėte sau.
1: Panašiai,
0: žinokit. Taip ir išeina, ar ne? Tvarkoj, mes jūs norime pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi ir jūs sveikina Ieva. Tai yra jūsų draugė.
1: Taip, tai labai ačiū.
0: Ji prisiminė, kad šiandien jūsų šventė, galbūt toje šventėje ir dalyvauja, ir jos palinkėjimai yra štai tokie. Su gimtadieniu, brangioji Roberta. Tegul tavo gyvenime netrūksta meilės, sveikatos, sėkmės, nuotykių, juoko ir žmonių, kurie tave myli taip stipriai, kaip tu myli juos. Tegul kiekviena diena būna dar gražesnė už praėjusią. Tave su jubiliejumi sveikina draugė Ieva.
1: Tai labai ačiū. Ačiū labai.
0: Net nebejoju, kad šiandien prie šių sveikinimų prisideda ir daugiau žmonių. Mes linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos ir tegul jūsų gimtadienis įsimena ilgam.
1: Ačiū.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū labai viso.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Lygiai pusės 7 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, į pusėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje Silvija nori pasveikinti sesę Karoliną su 32-uoju gimtadieniu. Brangi sesė, su gimtadieniu tave, mylime tave iki mėnulio ir atgal. Siunčiame tau didžiulį džiaugsmo, meilės ir šviesos glėbi. Būk laiminga. Prie Silvijos sveikinimų prisideda švogeris Darius, taip pat Austėja ir Orestas. Trys šaunios merginos Sonata, Asta ir Daiva klausosi mūsų Švedijoje. Panašu, kad ir ten yra labai graži diena ir jos siunčia linkėjimus visiems relakso klausytojams ir sako, kad sveikina visus su vasara. Mylėkite gyvenimą taip, kaip mes jį mylime, parašė merginos. Raimonda nori pasveikinti kolegę Rasą su gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį, tikiuosi pavyks pakalbėti.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Rasa.
2: Labą dieną.
1: Jums šį šeštadienį skambina radio stotis Relax FM.
2: Taip.
1: Ar jau prasidėjo gimtadienio šventimas?
2: Dar nelabai. Ruošiamės eiti kavinę.
1: O ten jau šokiai linksmybės estrada.
2: Tikėkime, taip ir bus.
1: Iš pradžių, aišku, vaišės, o po to galbūt ir iki tokių dalykų prieisite. Mes jūs norime pasveikinti su jūsų švente ir jūs su šypsena ir geriausiais linkėjimais šią progą sveikina kolegė Raimonda.
2: O, ačiū, labai.
1: Su ją, ko gero, paminėsite pirmadienį, o kol kas išklausykite jos sveikinimų ir palinkėjimų. Miela kolegė Rasa, su gimtadieniu, tegul tavo dienos būna tokios lengvos, kaip penktadienio popietė darbe, o kavos podelis niekada nebūna tuščias. Linkiu tau daug juoko, smagių nuotykių, kantrybės su kolegomis, ypač pirmadieniais, ir kuo daugiau priežasčių švęsti gyvenimą. Ir atmink, gerki vyną, nuotaikos jis negadina. Štai tokie palinkėjimai.
2: Oi, ačiū. Labai, labai gražus palinkėjimai.
1: Gal Raimonda irgi dalyvaus šventėje?
2: Nedalyvaus, nes mes su vyru esam išvykę.
1: A, jūs kelionėje esate, ar ne?
2: Vietoj šalia.
1: Supratau. Tai tvarkoju. Na, tai vis tiek. Pirmadienį susimatysite ir bus proga torčiuką suvalgyti. Linkime jums gražios šventės, kad ir kur bebūtumėte, tegul ten būna gražus oras, gražus vakaras ir niekas jums negadina šventinės nuotaikos. Būkite laiminga dar kartą su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
3: Relax FM.

Reklama. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Relax FM.

20 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje dar vienas glėbys jūsų gražių sveikinimų. Audrius nori pasveikinti uošvį vardu Juozukas su gimtadieniu. Linkėjimai skrieja iš Airijos nuo dukros Daivutės, žento Audriaus. Linkime tau visą ko geriausio, sveikatos, laimės ir gero kibimo žvejyboje. Spaudžiame dešinėje ir šiltai tave apkabiname. Angelė ir Simonas nori pasveikinti Justiną su gimtadieniu. Tu mūsų šeimos žmogus, mano draugas geras, rūpestingas žmogus. Linkime neblėstančio optimizmo, nepamesti šypsenos ir taip pat linkime be galo linksmai atšvesti savo šventę. Asta sveikina Žanetą su 30-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad šis naujas dešimtmetis būtų pats įspūdingiausias, kupinas drąsių idėjų, kelionių ir įgyvendintų svajonių. Švęs kiekvieną dieną. Tave su gimtadieniu sveikina Darius ir Asta su šeimyna. Ponas Deivaldas šiandien švenčia savo gimtadienį, labai retas vardas, bandėme jam prisiskambinti, deja nepavyko. Ji su švente nori pasveikinti žmona su vaikais ir artimieji. Deivaldas šiandien švenčia savo 49-ąjį gimtadienį. Jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Sveikiname tave iš visos širdies. Linkime, kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau šypsenų, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie tave vertina bei myli. Tegul pildosi tavo svajonės, netrūksta sveikatos, laimės ir įkvėpimo naujiems darbams. Ačiū, kad esi toks nuostabus žmogus. Gražios šventės ir nepamirštamų akimirkų šiandien bei visus ateinančius metus.

0: Adrinos dainos Atsukim laiką. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir tie žmonės, kurie šiandien švenčia savus gimtadienius, savus jubiliejus, ypač tie, kurie yra kiek vyresnio amžiaus, ko gero pagalvoja, kad būtų gerai tą laiką atsukti. Na, o mes nieko nesukinėjame, judame į priekį ir toliau tęsėme sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje Ilona norėtų pasveikinti Edgarą su gimtadieniu. Laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausi dar ateity. Tegul ateinantis laikas būna saulėtas, džiaugsmingas ir turtingas. Tegul jis būna pripildytas meilės. Su 35-oji gimtadieniu tave sveikina Ilona ir Jonas. Vidas sveikina Lidutę su 60-uoju jubiliejumi. Šiandien, kiek žinome, ji yra suorganizavusi labai didelę šventę. 40 svečių turėtų atvykti ją pasveikinti, o Vidas jai linki štai tokių dalykų. Linkiu tau sėkmės, džiaugsmo, laimės, meilės ir tegul šio vakaro šventė pavyksta ir būna labai graži ir įsimintina. Ramunė ir visas kolektyvas norėtų pasveikinti brangę direktorę Danguolę su gimtadieniu. Jai sukanka 55. Ji yra medikė ir jai linkima kuo didesnės ištvermės, kantrybės ir tegul įsipildo visos svajonės ir įgyvendinami visi gyvenimo tikslai. Mineikių šeimyną mūsų klausosi Čikagoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir jie norėtų pasveikinti Julių su gimtadieniu. Tikroji diena buvo birželio 17, bet Mineikiai nori būtent šiandien Julių pasveikinti. Tikiuosi, pavyks jam prisiskambinti.
1: Hello.
0: Labas vakaras, Juliau.
1: Labas.
0: Skambina radijo stotis Relax FM.
1: Mielo malonu.
0: Kiek supratau, gimtadienis yra švenčiamas?
1: Nu, yra šiek tiek.
0: Nors tikroji diena buvo birželio 17.
1: Tikrai taip.
0: Tai mes norime prie tos šventės šiek tiek prisidėti ir perduoti jums linkėjimus iš labai labai toli.
1: Iš Vilniaus.
0: Žymiai toliau, daug toliau, daug, daug, daug, daug toliau.
1: Iš kur?
0: Iš už Atlanto.
1: O, mielą malonu, ačiū labai.
0: Iš Čikagos jūs sveikina Mineikių šeimyną Jolanta, Aidas, Paulius, Laura ir Jonas. Taip pat ačiū, prie sveikinimų prisideda Jolita ir jos angelas Sargas Dovydas. Štai ši didelė kompanija iš Amerikės nori jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Oi, ačiū labai.
0: Jų laiškas štai toks. Taigi sėdėjome visi susėdę ir pagalvojome. Senatvė nutinka tada, kai kavą pakeičia podelis silpnos arbatos, o nervus nuramina tik valerijonas. Tikimės, kad tau taip ilgai dar nenutiks. Bet va, neplanuotai užsukome ir į parduotuvę ir užmatėm akciją mėtų arbatai, taip pat valerijono lašams ir nuotaikingam sveikinimui. Tai paėmėm visus tris ir su nuolaida. Tad linkime tau linksmo gimtadienio ir kad nieko neprisimintum kitą rytą. Žinok, viskas praėjo puikiai. Metų mes nesakysime, nes tu pats esi kuklus ir viską žinai. Sveikinimai tau iš Čikagos.
1: Oi, ačiū labai. Labai nustebino.
0: Ar dažnai su jais susimatote? Turbūt nelabai.
1: Nu, mažokai. Norėtumėm dažniau.
0: Na, atstumas tikrai nemenkas, nepriskraidysi čia kiekvieną mėnesį iki Čikagos.
1: Tikrai taip.
0: Tai linkime, kad galbūt vasarą jie sugrįš, arba jūs kažkada susiruošite pas juos ir tas susitikimas anksčiau ar vėliau įvyktų. Bent jau šiais metais.
1: Tikimės labai.
0: Juliau, gražios šventės, geros nuotaikos ir būkite laimingas.
1: Ačiū jums labai, tikrai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 5 minutės po 7 valandos vakaro, šį nuostabų vakarą jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM ir mes tikimės, kad laida, kuri vyksta eteryje, jums dar labiau pakelia nuotaiką, pakelia ūpą šį šeštadienio vakarą, nes joje tikrai netrūksta gerų emocijų, gražių sveikinimų ir ji tęsiasi toliau. Iki 8 valandos vakaro toliau tęsis sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir žinučių šiandien tikrai netrūksta, tad nieko nelaukdami sugrįžkime prie jų. Ugnė sveikina draugą su 39-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad visko būtų ir nieko už tai nebūtų. Jo vardas yra Nerijus, jam šį vakarą linkima pačių gražiausių dalykų. Vladas ir Dalia norėtų pasveikinti žentą Donatą ir dukrą Robertą su gimtadieniu. Panašu, kad jie tą pačią dieną švenčia savo šventes, tad ko gero nemenkas balius vyksta. Linkime jums džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Žaneta sveikina Dominiką su gimtadieniu, jūs be galo mėgsta žvejybą, tad tikrai nėra sunku sugalvoti, ką jam padovanoti, žvejybos įranga nėra pigi, tad dažniausiai tai būna labai gera dovana. Sveikinu su gimtadieniu, noriu palinkėti eiti į priekį, niekada nežiūrėti atgal ir siekti savo užsibrėžto tikslo. Tave su gimtadieniu sveikina ragana, arba kitaip pusė uošvienės. Jovita sveikina Neringą su gimtadieniu. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajonės paversti tikrovę. Gražaus 40-ojo jubilėjaus proga tave sveikina sesė Jovita su tėveliais. Jurgita mūsų klausosi Švedijoje. Ji norėtų pasveikinti dukterėčią Redą su 30-uoju gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti. Labas vakaras, Reda.
2: Labas vakaras.
1: Su jubiliejumi.
2: Ačiū.
1: Kaip sekasi švęsti?
2: Dar nešvenčiu.
1: Bet numatyta kažkas šį vakarą.
2: Taip.
1: Tai prie jūsų šventės nori prisidėti Relax FM. Radio stotis Relax FM.
2: O, kaip smagu.
1: Malonu girdėti jūsų juoką. Ne tik mes jūs sveikiname, yra dar žmonių, kurie tikrai jūs norėtų pasveikinti su gimtadieniu. Ir tie žmonės gyvena ne Lietuvoje.
2: Būtent, o kur?
1: Būtent todėl, ko gero, nepavyks šiandien susitikti. Švedijoje gyvena Jurgita ir ji nori jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Jos laiškas yra štai toks, labai gražus. Šiandien tau ypatinga diena. Gražus gyvenimo etapas, kupinas patirties, svajonių ir naujų galimybių.

0: Štai tokius palinkėjimus jums siunčia Jurgita, Aurimas ir Besta.
1: Ačiū labai, net apsiverkiau, man dabar makijažą daro.
0: Ne, tai, na tai meistrė galbūt nepabėgs, pataisys ten viską. Tvarkoj, Reda, tada labai svarbus reikalai ten vyksta. Norime, kad šiandien būtumėte labai graži, gražiai atrodytumėte ir tą makijažą tikrai reikia sutvarkyti. Tad, Reda, linkime gražios šventės ir tegul tas makijažas jau vakarėliui įsibėgėjus jums nuvarva nuo džiaugsmo ir juoko ašarų.
1: Ačiū labai.
0: Tokie va palinkėjimai nuo mūsų, būkite laiminga.
1: Ačiū.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 7 valandos vakaro. Džiugu, kad vakarojate kartu su mumis. Radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi sveikinimo laida Gera proga. Joje Agnė nori pasveikinti Svetlaną su 39-uoju ir Nela su 11-uoju gimtadieniu. Linkime viso ko geriausio. Sveikina susirinkę giminaičiai. Gausi ir graži šeimyną nori pasveikinti tėtį Petrą Čerkauską su 48-uoju gimtadieniu. Linkime tau pinigų, laimės ir sveikatos. Ruta ir Vidmantas sveikina dukrytę Augustę, sėkmingai baigus mokslo metus. Linkime tau gerų atostogų, karštos vasaros ir gero poilsio. Mes tave labai mylime. Ovidijus, Asta ir Jonas nori pasveikinti Jolantą su gražiu 45-uoju jubiliejumi. Linkime tau visko, kas gyvenime gražiausia, linkime sėkmės, laimės, džiaugsmo ir visų svajonių išsipildymo. Vitalija ir Žydrūnas sveikina Liną su gimtadieniu. Linkim tau svaiginančio ir įsimintino gyvenimo skrydžio, tavo namams laimės bei supratimo. Būk apsuptas ištikimų, patikimų ir nuoširdžių žmonių. Sveikiname tave su tavo švente. Brolis Valdas siunčia linkėjimus savo broliui Kestučiui. Panašu, kad broliukai šiuo metu žvejoja, linkime jiems gero laimikio. Nijolė norėtų pasveikinti savo brolienę Ireną su gimtadieniu, jai sukanka 60 metų. Gimtadienio proga linkiu, kad plaukai pražiltų nuo metų, o ne nuo blogų dienų, kad galva skaudėtų dėl vaikų išdaigų, o ne nuo sunkių minčių. Ir dar labai svarbu, kad piniginė niekada nesubliukštų. Prie Nijolės sveikinimų prisideda ir visi susirinkę svečiai. Kristina nori pasveikinti kolegę Airidą su gimimo diena. Pabandysime su ją pakalbėti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Airida.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM šį gražų saulėtą vakarą.
2: Taip.
1: Norime su gimtadieniu pasveikinti.
2: Ačiū.
1: Ne, mes čia sugalvojom visą šitą reikalą, čia sugalvojo Kristina, jūsų kolegė.
2: Nu, ačiū, Kristina.
1: Kristina mums parašė žinutę į laidą ir ji nori jūs pasveikinti su gimtadieniu. Kažkaip labai nedrąsiai ir tyliai atsiliepėt.
2: Netikėtai gal.
1: Nelaukit tokio skambučio, turbūt retai iš radijos skambina.
2: Tikrai ne.
1: Kartais žmonės pagalvoja, kad kažkokie sukčiai. Ne, nieko neprašysime, jokių prisijungimo kodų ir asmeninių duomenų. Tiesiog norime perduoti jums gražius palinkėjimus nuo Kristinos. Jie skamba štai taip. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul netrūksta sveikatos, meilės, jaukumo namuose ir žmonių, kurie visada palaiko. Svajok drąsiai, tikėk savimi ir tegul įsipildo tai, ko labiausiai trokšta tavo širdis. Būk laiminga ir mylima, kupina gyvenimo džiaugsmo.
2: Nu, ačiū labai.
1: Tai su Kristina, ko gero, tik tai pirmadienį susimatysit?
2: Ko gero.
1: Tai teks nuo gimtadienio stalo kažką nunešti, taip jau lengvai neįsisuksit.
2: Tikrai taip.
1: Airida, linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir tegul vakaras būna įsimintinas.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

0: Lygiai pusė aštuonių šiuo metu šalyje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje žinutė nuo Lauros, linkėjimai Godai, Lėjai. Švenčiame ne tik jų gimtadienį, bet ir vasarą. Linkime jums džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Prisveikinimų prisideda Daiva, Marius, Olga, Marius ir Rima. Laima siunčia linkėjimus savo mieliems kaimynams, su kuriais ko gero šiuo metu yra labai šauniai vakarojama. Linkiu jums gražaus vasariško vakaro. Tėtis Dainius sveikina su gimimo diena savo sūnų Saulių, linkėjam džiaugsmo, laimės ir svajonių išsipildymo. Justas sveikina šiandien savo gražų jubiliejų švenčiančią švogerką Eglę. Jei skiriami štai tokie žodžiai. Daug nueita kelių, nudirbta daug darbų. Gerumo sklidina tavoji siela nenuilsta. Tad skubančiojo gimties dienoje linkiute išdalintas gėris, laimė tau sugrįžta. Žmona su vaikais ir artimaisiais sveikina Deivaldą su gimtadieniu, jam sukanka 49. Šią ypatingą dieną linkime, kad gyvenime lydėtų gera nuotaika, šilti žmonės, prasmingos akimirkos ir neišsenkantis džiaugsmas. Tegul kiekviena diena atneša naujų galimybių, sveikatos, sėkmės ir įkvepiančių akimirkų. Tegul pildosi slapčiausios svajonės, o širdyje visada gyvena ramybė, meilė ir laimė. Gražaus gimtadienio, daug šypsenų, saulėtų dienų ir nuostabių metų priešaky.
1: Relax FM.

0: Mango dainos Tikėti meilė mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tikėti meilė linkime ir tiems žmonėms, kurie šiandien kažką švenčia. Taip pat tokių pat gražių dalykų linkime ir visiems tiems, kas galbūt šiandien nieko nešvenčia, tiesiog klausosi mūsų radio stoties. Laida Gera proga priartėjo prie pabaigos ir aš Remigijus tariu ačiū visiems tiems, kas šioje laidoje sudalyvavo ir kas jos klausėsi. Linkiu visiems gero, smagaus vakaro, susiklausysime rytoj laidoje Geriausia diena.
1: Relax FM.

Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona. Crystal Show Club. Aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamiestyje. Žvejų gatvė 10.

Reklama. Aistringiausių šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunėlė.

Grupė du. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy. Juda tavo rankos.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti savo teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy, juda tavo rankos.

Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seniai jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalį Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikia žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.